0: 正月里开
1: 开
0: 的
1: 的
0: 是
1: 是什
0: 什
1: 么
0: 么花
1: 花
0: 呀？
1: 呀？咿哟，
0: 咿哟，
1: 哦，王啊，
0: 王
1: 王啊，
0: 啊，
1: 郎来呀，王
0: 王
1: 啊，
0: 啊，
1: 郎
0: 郎
1: 来
0: 来
1: 呀，
0: 呀，
1: 王啊，郎来呀，
0: 王
1: 王啊，
0: 啊，
1: 郎
0: 郎
1: 来
0: 来
1: 呀，
0: 呀。
1: 咿呀。